Gledajte, gledajte, mnogo je mrtvi na vaš račun palo. Mnogo je gladnih na zemlji osnovi.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

A još jedna kratka informacija. Za sve uležane na Marsovom polju,

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Može? Ajde, znači logična je pjesma, nemojte se smirivati.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

sam u polumraku sobe. Vidim majku u naručju drži ispeklanu robu i tiho plače. Oh.

Idemo krenuti lagano s najavama. Ovog vikenda se zbilja svašta događa. O Audio Art Festivalu ćemo malo kasnije detaljnije. On se održava od sutra 27. do subote 29. kolovoza. Ali u petak se održava, idemo malo džir do Umaga, do plaže Zlatorog, gdje se održava 9. Pandemonium Festival, najgora spika ikada. Bit će tu naravno sve besplatno, besplatan je upad, bit će glazbe, dakle nastupit će Zlotvori, Ponoć, Balance, Observer, Olgica, Mitsko biće, Insane Stick, to su samo neki od Open Deck, Pixel Bambi Live, Neon Lies Live, Lucija, Vanja Rakić, Late Dinner, Palma, Astro, Odak i tako dalje i tako dalje. Dakle, u petak i subotu 28. i 29. kolovoza Pandemonium Festival u Umagu.

11 sati i 58 minuta, što znači da se pozdravljamo za ovo jutro današnje. U nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Steel Joy Divisiona. Od 14 do 16 s vama će biti Igor u Sjesti Rojc. Od 17 do 18 s vama ću ponovno biti ja u emisiji Proces. A od 21 do 23 s vama će biti Nešo u Traktoru. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš, više vas isti. I pamti da je tako od prastarijih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam misli drugi s nama dijeli.

0: ljet nas šema jer nas nema.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Siesta de Royce.
1: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan. A taj dan je srijeda 26.8. Da, da, u zraku je definitivno jedna srijeda. Ja sam provjerio da je srijeda. I eto, kaže mi računalo da uistinu je. A kaže mi da je i 14 sati i kucnula je 6 minuta. Moje ime je Igor, želim vam dobrodošlicu ovdje na Siesti de Royce svakim radnim danom od 14 sati do 16. Danas je uistinu predivan dan, što se prognoze tiče. Ne znam kako je more, ali možete mi javiti na 052-655-088. Javite mi se u program, baš me interesira da li je valovito. Ali znate šta, idem i ja sam isprobati, jer realno, kao što jingle kaže, mene nema, tako da ja se opraštam od vas, idem malo.

0: diskursu koji zapravo pokazuju nešto što ja osobno često znam prepoznat u drugim ljudima. Sad, da su to možda projekcije? Ne znam. Tu bi se Freud zabavio sa mnom. Ali, kažem, trebalo bi biti oprezan pri čitanju njegovih radova, njegovih tekstova. Ipak polazi iz neke malograđanske, sitnoburžijske perspektive, moralističke perspektive. Ali tu su i mnogobrojni problemi u terapeutici i, naravno, odnos sa ženama. Sa drugim rasama tu također imamo problem, ali kao što sam na početku rekao, problematika je velika. Mi nažalost vremena nemamo, otkucnut će nam četvrti sat. Moje ime je bilo ime, interesantno. Moje ime je bilo i bit će i nadam se da će ostati Igor. A vi ste, dragi moji slušatelji i slušateljice, bili sa mnom na Sjesti de Rojc od 14 do 16. Ja vas prepuštam eteru Radio Rojca. Doviđenja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: A sexa mexa will go round, will go round, will go round. Sexa mexa will go round.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
3: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
4: Proces.